0: Ja mai save att don sirva att börja det sami så det är mycket lamakar musika don här det där kolla den saddes. Ja just hos la musika så valde att aina saddan munne det var bäst att göra hitan dunne. Just den här leta akte så att taktan NRK radioapplikationen bokte. Då bevälje börja det sami sadda jag kärlek sig här just så valde att sen in bolo bokte. Ja just om man väl här leta serva att det måde kallaka gaisuli.
1: No nummer tehilli 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Pits viesla suomaraaji ulkuu peltepiä ja tohon outan 00 kulmavita käytsi talle eskin 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Joo, ja aina ees muistelun mun niiden manne häädetä just tämän suonga kuldeli. Ja kanske maila paragamin go saava tämän suonga. Täällä suojaa ne mollet ja äle työvomuun.

0: Dale, ay, ¿qué quieres decirte? Hola, Gurika, Oda, sí, y Monanga, Onango, Ekte, Esmanba, Oda, Saya, Oktala, Dan, Marco, Stopla, Te, Manga, Chino, Sala, Valdan, Ere, Dan, Tigastal, Unaza, Dokumentar, Film, Falla, Da, Ne. Ja, se van där att filma Israel eller så bara lite är härlig att filma tjej hur bara baby och då var det skola går med jag i Hamas farlig här med Israel och West. Det dokumentära siva har Israel militära vågat eller så veka världens civila i West Gazas. Ja, Israel militära la bättre än siva hos i mjärta veka nann och sitt. Den filmas la norka vuster tjeja mila, kolgumano, kvekli, kulma, bjöjvi. Ja, den uppi, odasa fin, Argentina, stapla, Malmö, Bäcken, Argentina, Lars Babacekci, Lionel Messi, gen mangasate, ane, bohaigi, bohre mus Babacekci, son la tjektjan, ejas, mange mus tjektja ma Argentina, rike, jufko, ovdas. Som vi har ju ofta måla, jag kvekte måla veke, gå Argentina, vusti, kolma nulla, benina, oeste, ikte. Tali su kuekte tjuede gaftsa ja mange mus tjektjan Argentina rika jufku ovdas. Ja su media at la vaivi at ibesi sa tjektja at den rika jufku in medatja at anjas hale lyfti tjektja tas elinai. Da muitala at dallandas vaivi mus beivi ejan karrieras go ferten dag er og der voda i rika jufku in ja din gunn boka in dandarloa i messi manga tjektja mi ikte. Makkar och det sidon näkais ligaunen.
1: No mon jes alnesta almostui kalli jo jeht, mut mun kuitta kun luptiin taan. Yle tjökis finnetti sidoin Sveitsi jengatuva sutte täällä korraliauttoin. Vuolää itä määnu hämäsas äyti önnam. Alai Sveitsi jengatuva sutte täällä spiekastas liauttoin. Glamos tutkamus kuautaa raport mielt jenga massast. Eli suttam taan ive vitta tjökis vitta prosent. Viida ivest jopa viidat uäsi. Helsik olla opattu professor Petri Pellikka ana suttem liautus piekasta lodjan. Veikiangatu vai utseem liiluantulas ko songata mulsasuva. Suttem uhket chatsi vyeimi poutatu ja önnam tuolu Euroopasta. Ja sättä tovatit kiukkää tuulviit ja motevieramit teko Nepalist kieskat köyvai. Pellikka palataast, et Alppi jengatuva sätti lapput olmaneltaan ihe tjöde loopa räi. Jis, shongata nupastus eb, uaju, hito tide. Te takkar, kriisi uudas taast, kaunui. Intrigue deanu mäijää. Tän koskan.

0: Tiedelig gisle solenge Nils Mikael Hetta Hansena Mo Røkto. Mangel god kulturredd i Almohi verre jo vån roda i samme kritikk i det verdig Sigbjørn Skåden initiativet alga høyte gaskasse eiger tjalla. Gaskas elga lete mange bela hoppalars kultur lars samme eiger tjalla. Vi varer siden erv med donne gertestaden gjede halla rævnje i samme servoda gjelde misse dagdagis ja kulturpras. Da Almohi våda vi samme gilli, dargvilli, råsa gilli, ja Engelis Gilli, Jevostars Almohus Leiborgmano Lopas. Det så god at Sigbjørn Skåden gemytla igjen et eget kjalla birra.
1: Ja, måske lage å jobbe lakene gjort at det ikke er darbo dekker lakene magasiden. Men ikke sagt at det går å holde at hva ser på det her siden kunne sagt at det er datakritikk. Men ikke svolge Volga sami mahtun ja att min kätkeli pelas skatti just det är nog att sami sagastallamis. Nu att det där lite gjort att man lite dubbla att det hoppa att det känner där på det så jag måste min vet det kätkeli häst tacka ju vidare den.
2: Nej går det vi med höjn hade det tässä leiruutta jöl tehe värjuvun tiesä. Mä oon jo kuhkäde outa, kun tiit justa mai muu tähkälle käsattat.
1: Iitä kalli tietä, että mun smihtin väät, että mä kallakan ollut muksa, että kläkki mälte teki, että teki heppä pitkät akti toima hussi ja gamlen järjen raisa på sjangeren Mikkel Bergen, että gotilä kova taittar. Samkela kovadaitar och Roslund. Jag var där man gjorde en mycket verk nordlig gott eller historiker. Jag var på Roslund universiteten. Jag hade så lätt i Narsla Kejka hette Björn gott tjalla kritiker. Jag har gott eller musiker i gott eller gerie tjalli. Jag har gott eller tacka. Jag skulle tänka ett åretal goda gängor när jag gjort det innan. Där borde jag också. Man skulle vara eskodek. Lagan gärna på jag. Ja nu har jag att det svarta födda på det dajma hos. Ja det är min kärle mot jag måste säga. Jag är inte mycket fick kulturad än samedicken. Jag fritt oran råda i Danmark att det är min läppbyrgen. Det är min läppsvartan allmöjt och det nummerar den jag.
2: Mm. Nej, det här är ju om min lär då dig vajlån sämst.
1: Ja, mår mellan kallar det hon. Alltså, misslärde det hon sami media. Jag gamla vikna i etja sami eget kallegak mot mår mellan där lite vi där det han upp där det bor upp. Ja, det så att så att det täcker eget kärla mycket förlösa hos sitt media i det makio gamla vilket att det så att det så att är det något som kanske lite lockt till en kritik att det är den dajta arvostalla men just den sagastalla man dajta git bilda. Tali kjelka mihtu mis alkurajen. Ja dan min gatchelip tal almoit arvostalla. Men jag näin gatchelit experimentera vad den arvostallan har min gatchelit ek med ett mycket stöj på man borde mosa täckar smava servoda kan noga sami servoda släck.
2: Nej. Vuostas äikä tjalla, tähän almuhuvi tää porgimaan on luopas. Mulla tämä mannan?
1: Tällä mannan hirpan purki. Tällä minä puhutaan vissut. Ja tämä mannan ei muuta vahku siska paljon. Mannan vissut eksemplaara. Noita minä vettä pohti numerin. Det är arvidämmäs. Det är till ihan hän upp eksemplaara. Että no mutta tällä kan huistuuda verostop ja minä puhutaan noin den dekar textallmänningen eller dekar eget kalla git gaskosti adji centrala norskan gaklack vågtan han måste att läkan berostop eskuuden museja, ja eskuuden tekar vuoden paikkis äänas norska välde. Mutta det on minä vuoden uukka sekin ruoa välde ja suoma välde ja näin. Tällä kan olla positiiva ja suhtaisia. Joo, minä kyllä saattaa fina nummer.
2: Mun on niitä kaunumaa nationalbibliotekas ja Leonuppibliotekas, maimun oinin.
1: Joo, tällä teet on saati jovun dokku national kirjaraitjus, siis tällä kättän kahtun dokku saati ja muutui minä kättilän teet on distribuerist nuhtat, että tällä olemuuttuun olemuita. Ja det är min värsta psykare präntar vad han har på exemplar i bottennummeren deras. Nåta i jorden i noga.
2: Ja. Nä, läkka ojo maatsahus ei ollut minun. Läkka ollut minut muistelemme siis mehti tämän pidän.
1: Ja det är annars läkan positiva mot Olmos han kolla så är det positiva. Kanske det är positiva tänkare. Just det. Jos le Suomessa käsillä joku positiiva tai tsektaan, tällä sehkärit, tinkään me ei saata kritiseerä, että jää tekee vailla, että näitä opetan bustas numeren, mutta minä tietyn parkaamme tämän alla, että minä palmuun akta numera ja tämän nubbi numera, minä pitää alle parkaamme ja saavamme skalka joulaid olkus, ootal olkus. Sådär var ett lagan goda fostas nummer doppelkalka teknologi har läckt att fad något sådär iPad ett lagan nummer mot min miskalke kan data kritik att jag mot de mode innan fatta ett och det var ett lagan goda fostas det är mina talna i 800 att det gatcha vi hakar roda i botteakarna något min mitä te Björski teinä paskoin pohtiakin.
2: Joo. Mun oinin tähän almuhuvu, tämä on visämikilli, tarkilli, ruotakilli, enkeläskilli. Manne nuu olu kielai kiehä?
1: No, minä paljon näkään kiellä politiikka, että joke kiellä kalkaa päässä, että jälle teetäsi jällima. Ja att tävsta kiellä jorka lopun, mutta tack dingo Johan Eskola allt möjligt att min jag allt måste challa ettaskilli så att det är mig inte så luntulas min dingo upptävsta i sig men min dingo upptävsta i sig säkert att vi ska mig gilli rågilli engelskilli den dittig det är det jag är hållande dittig och dåliga kula hållande gela det kokt allt mot gasken jag klättrar saker ställa men jag måste ut och gela ja. Akta ruokilli tämän liittyy, että oli ruopan olmus, kun itse oli saamen gilli. No, tämän liittyy saadaan tekemään kielä säkuhus. Ja tällä lähtenä olupmille alkurajan, että se on kuten mahtaa lohkat ja en vissis täystä sun lohkataan. Ja siinä ajattelee, mutta että att kiellä perfekt är ärligt, det är inte så ärligt. Men jag bottar nummer i missla, jag har lovit både missläck Jolöv Samegilli, jag har ju Samegilli när jag tävstack. Jag har lovit sju både jag det annars.
2: Ja, jag bottar äg och kärle, det här är allmuhuv och outala sjövlig. Det är just det kvass.
1: Jag sa vad med skabmaman om äldre. Mot missilet väl täcker luitin datu mot saavamis kamman med den åt otal jobla jobbox att kosta jobla skänkan.
2: Nej, just där har du spänt det guldläge fett chevo melde och annat det må det fost almost det han vode bort exemplar och alla gjorde nit.
1: Jo. Tällä tavalla. Ja bottenummer teknologia pitää tällä tietyn huolun tack och hjälp med birra mycket slå jag aktuella dal mot dem med öppna i gamlen med sina artikel och de märker lite däckar bläst som det pest samenet eller så inte monopoler bara vågat att monopoler bara min mojtepdan och att något som går till alkan samenet och mojtade den samenet historia, ja, det handlar historia jag delas och se min samit teknologelas historien ja hur så att smöjter sig värdigt det är dåligt säkert gåsli samlat avmärkade inte något av mitt lära skud klagan artikel lagt upp nej
2: nej det är så det är spänt läppkos med att det är digitala lätt mig allmohit
1: nej men det är med kalkorajen gjort annat det så inte måste råda jag till min eftersom jag var just jag ska jobba min västerbko jobb säkert inte arvostallat huxa täcker webbsit och gå ihop ja mot den lagen digitala mot då och då jag att det satte bara print i jobben digitala.
0: Det går med Sigbjørn Skådena och Sonja Hallst i Kolbjørn Nordvang. Där tror jag han gabba ja Raiko.

0: Miles Smith, Shonen Stargazing. Dalla galle Irjan Gerkus muihteli hovaa sitten.
1: Piires kahten direktoraatta tiedä, että staata luontubere kähtsu SNU välti eri merkkäkähts firmi dienus. Mange vaikka tega näin SNU merkkäkähts firmi ofta jävris kiltä firme kiltu firme kiltu kuvlossa tandasi. Rädehus härlig dag jag vet godkörde gafsi tjockis njälja miljarder oljrumna bort jag. Det är med mannesolig gväckte miljarder sami då med det statubudget. Jag ser mig eftertid den jag inte ger vid. Samtidig ge läge i budan att det sitter jag laga lasuhus bortit. Kolla att arbo hos jag nann sami asahuset. Nu ej åtjo. Samtidig ge läge efter hon gafsi tjockis njälja miljarder rumna gväckte och tjockis. Rädehus det är att det är golma tjockis golma procenten lasuhus. Asos timme reis. Satsi seunis päivi juuso ajutiet, at rädehus härliä njuadzuhit. Njuadzuhit tamparku dansatseko addi liftudassa. Da jag samtidig rädde marn beredikten nysta storslätt många baga. Ja det är en byrä gulna maj en hållna sattis. Lassin nationala jölladusi miljäsuli kolmanchokis 8 miljarder rumno pohtse viesudoimai lasia main aravala rädehus jölladit tavvi tervasvoda. Tervetuloa många tarja. Kuekti tjokkis 5 miljoonaa runnua kalka maannat pari haakami ja tuolle hämmäin. Arvoluvu mai juolludit tjuodivihtilöje ofti tjokkis 10 miljoonaa runnua biisuit hätefalla tai. Ja tjuodivihtilöje tjokkis 6 miljoonaa runnua nannat ofti tuimama. Ja guofti olla saattaa.

0: Tiele ei moddia kaisa baltuu guldnasas.
1: Ja nu mulla kuullaan on sadda de anmuhi rädehus. Kuehtuja kuehtuja tjeja ja i stadbursetta. Ja rädehus härliä kievi kuhtuja gafsi tjokis njälja miljarderun no pahtiai. Tiima manna suli kuehti miljarder saami duimade stadbursets ja saama efti tanjai kievit. Saami digi lei käipilana tisitsi ja kalaga laasuus pahtit. Kulla tarabu huks ja nan saami asuusoi. Nu ei, atju. Saman tikkai läheb tuvun käftistöde 10 miljoona ruunua kuehtuukkaikloi 10 ja rädus tiedi haatada läheb 3% laasus teimäärais. Saman tikki rädi NSR-a Maren Benedikte Nystad Storset tatsa nää stadobusjätä pyrrä.
2: Då har du nog att det rädde hos budgetet efter hos oss eller samma digg i Arjun kompenserar ju att den hade jag balka gå Arjun mycket men det jobb ska ske i borre. Mot det hela efter att man kan gilla hos samma digg i Arko Dan. Något av märks att vi den efter hos oss att du ska då alla hit och när det är sig jag att det är kanske det jobb ska välja så att allt i hållet där man blir ut.
3: Mutta eikö päästä paraa kautskuun?
2: No tietysti tämä ei meillä vaasi ihan mainimus jäkki lääähtä, että vaatan lasahuusa saamme digai stuoda dikki sieltä tälle mihin pohkite. No että minä tietysti tällä fyrt kärt rädähuusa tarja pelodagaja ja saavaa, että siitä ruovulit saamme dikki darpuit. Ja tietysti minä aina hoitna pysähtä ordningissa, että tämä hillet rädähuusa pohkite tälle vaatan tahti lasahuusa, mutta stuoda dikki siitä saatte järjää, että toimaa koon. Nå besätta ordnet den ägomorsan melde.
3: Nå, det är lite otavars.
2: Nå, det var skedade båda att Emil Adjan Gokci och att den balka jag hade gått igenom äkt och i det märk som jag hade uppstått på besätts. Och tillsammans med tjej att det rädde hos illet vilket jag njöt i många gällas i dag med biot. Ige dag att det samma digg i satta och det märkade inte trovligt åt vad det sa på den kommissionerrapporten och vad det är med biot. Men tror jag att det samma själv och det kan slä stora darbo och lagt gälla med sig darbo och lagt hegen med as hos ett med alkohol i släpparagan det var ditt arvud åt det med vaikkuusait, mutta otna pysähtää eftuusain, dei ole radhuusa ambisionnat tuovuli tehe, pitsi johti ota toimit.
3: Tille pautsona 3% lasahuusa dimmare, jos hadde lasanemi dihte, muodan arvostalla.
2: Tänne tietysti hui puhre, mutta nuo naamuihin teille pahti makikin lassi eftuus. No, että täynnä eftuus on minä kiittu alle otna taasi, mutta tahka unni veilusuodi alki ota taima biuit, nuku chuovulit, siihki samedikki ja stuoredikki, da männu dämmi duottuodi saabudun komission raportus. Ja nuo mille min bysähti eftuus as chuujuhan, da pel stuora darpu jimi aini radus il chuovulandeit.
3: Saatko muitli maka darpu?
2: Nå det er darbolagt sami gjelda, men jeg tror jo han da satt det darbolagt sami ashuset med beivalet på regget. Det er jo litt arvid ut i med veikhuset, og det er gjeldig sami servodaga og dynamis. I siste store servodhavet svastet oss, måtte åtene redde hos efterhuset, det hele fort i valden, det er signaler, jeg darbolagt med seg ikke sami digg i sami servod, eller tror jo han.
3: Ikke den der chatter sig sevnes baby us och det det in den att rada us halje nu har sig det in barko den så jag god det left och så lägg åt den sevnes baby
2: det likos det helt och chopan samma det inte besätt så där det var ske borre mot om man bara gajadan mil rada hos ambitioner samma politikas måste gjort sig trovligt då att det var i Sabadon kommissionen rapporter i de män och där med Mille Lämmerskike samma dickis i stora dickis jag mille sin ägomors samma servodaga och den är min.
3: Jag åkte på att efter att ha rädda hos Jollo Vihpirras i kokte miljarder runna jag skulle inte laga samma olje militär jag gick och tog och klugit i jag åkte arvala hos eller starta gudne balka Mari Bojni. Maka kommentarer lär oss alltså.
2: Det är ett jättelöst spår att rädda hos oss slät mot din dagmobi och mitt i sami dagmobi med stadbudgets. Mot just med båtstad stadbudget är det dagmobi om det är min egenhet att dagmobi sami är sig. Det här lassan om är det dagmobi. Det är när man står och vore här mitt är det budgetet på sig med min egenhet. Då har du hur vettigt rädda hos i vore och hit sami och med i stadbudgets.
3: Man har jaktat eller någon?
2: Tämä on fyrtä mässä radhuus västi dihja mun gajadan gatte mila sin aigomus ja sin ambition samme politiikasta on aigodaga. Kun siis pahtan lohpadu saat bargipelodagas mannan aigodaga, dakka saami kulttuurloktimi ja sillä meitä ei tjuujina sigalkit tjuovuli tuottuvuodi saabudun komissionen raportta mun mun gajadalla lää mainnalägin.
3: Mulla kun saami digi lämmäs nohko tjähpi Oda mukti teitin tarpeita.
2: No mi aini tälle olisi, että läpää haastelussa hoitna pysähtä ordningin, kun mi aini hattelle stuoda kaska, koska tämä ei saa mitään kieli jälkeen tarpeita, ja tämä ei rädhuus truvulla. Ja että oda nämi, mä lopahtan saami asia, ja saami tiikkaita lopahtan stuoda tiikki sijahta tallemmin. No että tähän suojataan, että mi se vaikuu täällä kuulhaalla stuoda tiikki päällä takain, ja saava, missä siinä kun itse, kun pysähtä sijahta tallemmin, kun loktet siihki saami tiikki, ja saami servotaga.
3: Mutta nuhan radhus eftäge samma kuin tiima kohti miljarda oppilas saami toimmeita. Makkara kommentaara radhusasa.
2: Tällä tietysti puolella tuolla lähti muhtiin daimaviuhi lasahuussa saami daimaista pysähtys. Mutta jos minä aina olisi lähti muuta lasana, että tässä unnit muuhunkin tässä lasahuussa, kun muuta ei saada pysähtys. Minä aina radhuus vuoroha ollut resursseit ära daimaja, mutta on hyvä, että sikkiä vuorohiit saami daimaita sinne pysähtyä.
1: Reporter Leikarn Eira.

0: Tieleinga Marke Pjusu. Dalvo muu jäta noudel und blues hommern over.
1: Yes, han har lämst sak och hullun stat och budgetta bidra.
0: Han är väl vallan en dig.
1: Enla fast vallan. Enla fast vallan. Får det stadje jag. Mot dala jag det min massa så men inte. Mot den Jonna don kan lika inte snå sig väldigt.
0: Jo. Det är bara bot.
1: Jag måste lära mig ni var när Bärlekimo. Det lär väl åk många när 8-0 och gör ett kaffe. Jag gör kaffe. Jag måste lära mig Bärlekimo så röft låt. Jag lagt det kommer. Mon en borkot, mon vad det snå sig. Dalmanna måste rota kaffe. Jag måste lära hur det är där jag håller mig. Sen går in och koksa jag där man skippar igen och vidare. Måto, det är allt han lärde att det var att det här skadde han det ur och sept, snost.
0: Jo, det är ur och min dal.
1: Ja, jag har lärt mig nu att dal på att maxit 8 tjockis 0 vita kronor gör ett grammas. Jag har lärt maxen 8 tjockis 0 kronor gör ett grammas.
0: Ja.
1: Nu har det 8 boxar med jag alla lag och äcklig och äcklig gramma.
0: Ja, så att det går inte nej läkt.
1: Nå.
0: Dall maksar det 80 och 80 runa ramburas.
1: Nå. Jag där har du lärt mig nu att det diva det. Dall är bara att det går äcklig gål om man ska slå i krona diva det. Nu att måste det avgift, det är så att diva det skadda det nej eller nej att tjocka slå i krona ju äcklig bovs. Men jag njäljer det gräckte gram.
0: Ja, det är väldigt det. Jag har lagt mest av väldigt sålig gräckt låg i åkta, gräckt låg i gräckte rum och skötta det.
1: Ja.
0: Jag har helt inspukta det att man också gör det i gräckt låg i rum och det snosar boxa.
1: Nå, att måla det en mängd som den gör. Moderna, hur jag lade man snos i borg och utan dopa genom en vida. Måla rädd i ålom och där. Så inte alla har det. Du sa åkta snos och boxa bäiva.
0: Ja, ja, det är sålligt.
1: Jag nämnde allt det ur och väl är ni. Jag är inte jag. Det är helt halvbyschadden snost. Jag sa att det ur och så här det ur och så. Jag har hört en dos gör. Lära att jag kan motivation att unge här. Det var härlig konjak.
0: Det är herrjan. Det är hur jag aldrig gillar. Jo, mun häista. Det är aldrig gillar. Det är mot och tack den. Det är vartis. Det är nog vartis den dag. Munen snos jag gick även den rejskolikken. Gavsen blå jahkas. Hei, ja mun en tal njäljelo ki njälje. Ja mun en kähtsjälän heihti mangi. Tai hille, täällä mannan enduri. Ja, no joo. Tää on puhta motivaasunna heihti. Mä te pohta vaan snubbi jutta. On vaan plana, bitch. Tää on vettä ruussi vuolta.
1: No on vettä jäkki vahkula puheessa ruotas.
0: Joo. Toppela on jo patsil väli halpi, kun orkkaas.
1: Oh jaa, okei.
0: Joo, no karasavu niitä ohkumanna laappee sulli, kuokti ja päälle timmo vuotsi, no vihte timmo, kannaako, kun diesel hädi ja bensiin hädi le tivras, kannaako haa, tai kannaat. Tai kannaa vuotsi tohko. Muuto, toppele halpi diesel maittai.
1: Joo, mun liikaa tuon kuokti vertloga, tai kannaat. Da i kanna sjön i väster där tar 41 i chilling. Att man har gått hit i det stod. Nej men man måste alla de som är så att skola ja istan månan här sen snos så månan bara gamla månan har gått i gatchan då så måste man ju igen gå där mycket. Men det mer lämmi dagar att du med alla sen då lära nikotin av dig lära att du säger det bak sen.
0: Lära nikotin ja så har jag en ja bohte no just denna goda hejt i den nikotin no jeret ja det kan man ju puhet. Tämä nikotiinalle värraamus. Mutta taas tämän alkuulla me ja on tietysti meidän korukauppakista on takaa laata ihan yhtä pilsä ihan. Niin paljon laavet.
1: Joo, joo, tämä on kyllä laavet. Mutta mulla on meidän kähtsillä vähän häihti. Tämä on toutu, mulla on vähän puolas.
0: Joo, mutta täällä on jo vuolla. Tästä on vähän tiuru. Ilkäl nyt pääroolu. Kuoktenblo njäljä logi kolma runna sjötta tähti vaat. Neljä kuoktenblo runna ja logi evre. No te ei ees sjötta nu ollu.
1: Nei, mutta lämä ei tevdus. Mun vaivan ees mä gulan oilogu paikkis. Ta sähtä, mun inte mä olisa Finnmarkus nevnt. Jos ofta drinka i kvast i tappen muhtun oilogu paikkis. Tällä älki kohti sjötta krumna.
0: Kuokte sjötta olje kun?
1: Ja, tällä on just tuota. No, että mun skan manna aallu paikki duak krumna gulan oilogu paikkis.
0: Tiedäkö mai, mun ain hin. Mun en hinfina ollut kun tiedä. Mun olin tiedä olla maksaa. Mä mun on kullana vuolla laappe maksaa. Tuodi vihtan blot runna tekkar nolla jokis vihta. Titterta ja hallitter numo mitä. Täällä on ollut.
1: Tällä tiivrus. Ja man har muskall. Man kan sätta med det. Mussa lämns. Man har festin hojallu mojallimisen. Jag har lämns där och essi mojallimisen. Man har ju sociala lämns. Man har inte matcha hojallu. Men det är alla. Går väl mycket då den där att man har bara ägat med att åka den jallimisen. Det är ju sådana ditt. Det är ju som att det skadde det samman. Det är bara ägat det. Alltså det är så positiva alltså en OSI med det här stadbudget. Alltså när färdigt man när mot men kanske värre är det inte gäller med mig. Men det är i alla fall bättre här i stycket.
0: Ja, jag lock det de menar att det är bort eller naki korka gitta.
1: Ja, det är ju bättre måste.
0: Det är kanske inte musik i det här.

0: rädde hos la statbudget efter att de sami artista galga och artstata gudne valka. Badzavadze jag dutke kärtali ådavoi boredi bortso i gudtuma. Det är oss i åpna ådasin, alligit Norgabell. Danja är statbudget efter rädde hos Jöludit byrde sig gudte miljarder omno erskodlan sami olimilitaj kvekte då kvekte i Cheers. Och det är en arvalusen lejöl och det är kornabalka sami artisti. Kvekte tredje då rovno jakasars nogoka och gälla.
1: De som satt nu i hädje bovt i åtna är en omarstid och sami artisti Mari Boyne.
2: På vägna av kultur- och likestillingsministern överräckte jag denne bronsen till där Mari som ett bevis på att du
1: Það var tríði dúðastúsan átti átjótt gudni balka nú gukka á hérna.
3: Nú kallu hann og harra sig Það er náttúrulega verið þann. Hún er náttúrulega mæðið. Það er það þú skilja gútni að það er nú gætið var.
1: Hún satt nýjóð í hætti. Nei, að.
2: Nei, det er stort at du var i for det, men det er fullfortjent. Det er fullfortjent, og som du nevnte, det er litt av et lag hun er sammen med, som har fått det tidligere.
4: Hva smet det? Hvor donet det samme hvor Johan Falkberg, Per Åbel, Venke, Hossja, Dag Solstad, Donatell, Eistan Dén klubbas.
3: Wow! ja, munan da kan bor i Barko, ja. Ja, munan gertjelen, ja. Da lan bo i soma at Arbos, ja, at molokti dekker. Dekker deiter i Særebei.
0: Norge, Dessarvo, ja, kulturminister Lohka, Ertsellams ofta ivelis att det sami artista Mari Boine och Adjogotne Balka nu kukka gå illa. Minister Mai Lohka galdar lej aigi att det samlars Adjotakar Gotne Balka.
5: Det är väldigt viktigt att Mari Boine som har vid livet sitt till att göra den samiska
1: Mari Boine lägger vad han gäller med Adjot och nu si sami daida ja musika. Norkas ja olkorikas. Ja dannesi oivildi hatte son ansasja takkar gudne balka.
5: Att också en samisk kunstner då får den hederen som hon så väldigt, väldigt gott förtjänar.
0: Oulu universiteta gelagas instituta la aina oppo baiki maimis mi falla norrättalarskela valdofagan. Mannen mors vihtamlo jäi ko gelala lämms universiteta daasis der lää gela tutkujuun huodalap ko oudal. Ja falaldat gesuha. Tanja är la vihta oda studenta älgan låg nörtlarskela ja dalla mauslars aitujuun gilli.
6: Kallhan tästä limjarktus, että saatte olla mainstei ihan paitat sitä oumu. Mättiä mainstet säämtjöl meest. Tätä ko liepäin mu, että mainstet suhelle mainstei te vittu oumu tois lasten titat liian mielkkat jännä. Ja teillä tiedä tästä liian wave aunas mättä, eli te seest vaitte sötätteelle, tai oot mielkkan taimtei utsteelle, järsnausen joutuajilla.
0: Gällä var det inte gott i hilko i stata gaibadu sa att det medrivi hos Åsi Aschis. Man svihtar tjero dacht hirdseppes laikuit biudu ja gåla som vi kvådai. Stata lyfter dachtun hos tjelkadi hehto badulalulaka tjeroi den dagamis odalgo processa jatksuva. Mot att inte gott i arvostalla att det Åsi medradus lyfter vissa sitt gweddalubun. Ja dalle i bofte processa makkarge ekonomalars vuhtoi. Danin äsi jaskshuo botke kehta. Suoma stata bitja lassi ruudai saavukuihka sukli ruukki fiitnoi. Mai stata uomastan fiitnoda joodiha. Roke rotade jag med varas alkovavitis projekta. Mas olimilin la adjo melde mig dig era fina dag jag dot kan lade oss. Sockli roke fina adjo lå i miljoner euro. Njolkodarien tjejlo i vita miljoner euro opalars budgets. Savogoika gelda westalasta roke doima storra luonto vahai tiite. Kun mehti saattaa suokta, te ei saattaa pohtia tehdä tälle viipiä jäil nubuudessa. Täällä aikut tutki ja patsovatsi taavapäällä ravna kehtäli olta valtin prosjefta, mas pult mehti vai jäil älkää fasatat.
7: Elle Eriksson le mehtimeister ja patsosatmelas jälävääri vuotetseerus. Se on jodin ihan tutkan projekta, mihin kuorahalla on hukohtuluvan kontrolleerijuvan puoltin sahta puoriidin jäkeltili.
8: Här har Sveaskog som markägare genomfört en anpassad gallring.
7: Sveaskog länge askan tappe ja masinga le tjocken ja ledgen av sig rissi. Så lät allt tappe ja tja svappi kuin puolti med dig leji. Aikumus tanga le puoriidin jäkala tilalla svåda tappe.
8: Ska förbättra förutsättningarna för marklav på den här platsen.
7: Sulli kuktelogi studenta ruoha enantuallu universitetas la kukte piägvi oftas parkan enäikkani. Jurtale atako enanle pollan tele jehkailis puore veijolas vuotta shadda ko enanle talla shatto hjämme.
9: Ja, vi håller på med en experimentell studie här.
7: Siitsäädä ei kuorahallama iskan tihtämä sahtaa tiivuudi jäkeleenämi, malla sakka unnon, mangmus tjejalogi jäki. Tei verte tiivuudi vai puhtsuinle puori jäkeleenämä.
9: Fungerande lavmarker även i framtiden.
7: Bergträskryggenis kallike tutki tjovu mosikki jäkel ja biologalla svagljivuhta outana valtima mangel.
8: Och sedan är tanken då att vi även i framtiden ska...
7: Aikumusle kilevi jehkali tiehke. Si aiku vietsa te jetsa sajis ja pitsa te tiehke vaja jodane på sajaituva.
8: Men då den här platsen för att påskynda återetableringsprocessen.
0: Suomo bälesa med tarpsa en puhtadärji ja fiinolai saami filmai puhtadärmai. Tämä on tietty internationaala Sami Filma-instituutta, filmakonsulanta ja filmatahki Silja Sombi. Se on siellä vain Manjaparka TV- ja filmasurki seminaari Aanaris.
10: Just kalksi vuotten te stora filma Aanaras saamekilli. Tätä on tapsu voi olla, mä ei pitäisi olla saamipuhta tässä. Ja entä oli tämä Suomen välttä. Nää. Siellä on vähän haastelus teihin suomapelle.
0: Te kertsta vel ihta tälläkki delhusa. Davvisamis, Arjel ja Davvarjel karrabegga pekkuspäikkin. Arvi ja arvoftit. Muudui peluhaki palvei siis Finn Markus. Maatta saamies tiedihan karrabiakkaa riittuu kuvluin, muutui tiedihan opadalki ja arvofti. Te ilnoutnisa hän muistelit ellet tervan.

0: nu mă muotrebat ja gaurefallat. Dar var nytt massun gualastan reidu de mierrabotnis. Gualastan direktoratet varu at måtte ja i siste sähta där sådd större rassun ja jus mierrabotni i tjörgu och jöki ja i oldskolui. Laboi golmatu att saima ja mierti ja gohtuli gohtu kilometra battit lät den tjavtjavidjun mierrabotnis. Tasalasin väl fästanvattit ja liinabuhunusat. Vi sin matte video vecke Merabotnis läcke gwekle gwekte chokis vi nei gwekle gwekte doa vitt chöde ja man motrebba ja gonas rebba. Kvalastan direktorat ja kasars chorge marki lächovun ritto stad raiskitta norta Finnmark. Ja det är ofta oavsett.
1: Jo ja dal joyaste Linus Jonsen sallala gaitta manjelle muistala mun o na talehkit ja lausaa.

0: Inga Maija Blin laului Gal Dudie. Tal mun Jutsi Nirjaama ei vähän huomannesta tapuisee. Tämä virra tietysti saada huijoludan onnaa saadakin se tämän virra. Tämän staata pysähtää tämän virra muuto. Tällä on ihan muuvun tämän staata pysähtää. Ja toppe nullan tässä polavullis tai svolvääräs toppe loukta enni. Suus lähtee vihtamaana. Se on parkaa ohpäätjin. Olle saikis muuto. Son verte koiske parakate kaveas ehkedit voi suu se raadi na juokidinki
1: oi
0: ja son lisavan ahte verro et kehpada ni pohta halpi te mu ja polta mus no ko bensiina ja diesel na da ma shada halpi re muhto ta hi ei ta shada no sona chu ohta tämän maili haliidan. Tänä tehtävä verro kehpaatus on ajo juodirunna maannus.
1: Tällä suuranko kuullet.
0: Takalle.
1: Tällä läiska.
0: Iäkän läiska. Tällä hui vaivi. Takalle hui. On myös kyllä vallana tänne.
1: No ei tiedäkään diilis. Det här är bara att bli så här, Majdias. Om man har konferit väl bara till vackolåpa i vad jag behöver att göra bilder.
0: Ja.
1: Att det är det här läkaret.
0: Jag tror att Malin Morfjord har sen om att det som tog det mig inte i dervarsvot. Det går sådda bara att nu ollut ja det är ju bara sådana ollut ett smanajkon gillas. Ja sådana det är ju akta manajkon går ärranande denna. Kenja lojon maanaihti. Ja tälle vielä nubi tampirra poasta. Poasta talle saatan uusadda hähte poasta parikimmas hetse parkku. Mä irjaan esk huomaimetan olemaan birra. Tälle toppe hashtain. Jun Ivar Saare Yssin. Se on ne tjejamblo jägi parakanne poastas. Puktaan poasta ei ollut muita poastakassia ja kahtsilohteen lukujakin se tälle liisuu ahku maittaa kipuhti poasta. Ja se on le post nurnorge faagaservi nubbin jodi hedgi. Täällä ei kuu raadhus valdeksi kuitenkin 4% eritäs ja teisöltä nuu. Että ei saa te pukti reivi ja paasti herra okti vahkui. O ne te pukti kuokti ja pälle päivi. Just tämän.
1: Kuokti, no, also, sorry. No,
0: no kuokti ja pälle päivi vahkus pukti paasta olot mui. Mutta täällä on tämä raadius taliko. Täällä on saada te okti vahkus tuossa pukti paasta olot mui.
1: Nej, jag tror att det är 9% av det här har ollut.
0: Det här har ollut. Jag tappade den fagaservi i hauta Helena Harsvik-Sjöbruk. Oj, vill det här gåkte du har kolmatua pasta bila buktin saht talmassit parkkuidäset. Ja det här är lite läska.
1: Ja, det görs det här. Det här är inte så att jag ska pasta i mig. Det här är...
0: Jag ska mäta.
1: Mäta någon. Det här är vähän... Man måste säga att... Många görs med dödan. Det här är vähän isra och säkert.
0: Ja, det här är... Det här är nog alik. No, det... Vi får bara ägna mot all skedda. Det här är vi med skjätta. Det här är... Mängelgålet all mån. Alkosten stadet beskjätta. Mot en på stadet beskjätta birra kullet vähän mängelas. Tal musiikka Elinoskal Lusa.

0: Det är leimot dia gaisa balt och guldnasas.
1: Ja, nu var kolan under sadda. Det är Almohy i Rädehus. Kvekt och kvekt lite tjeja, jag i stadbörsätta. I Rädehus, här ligger vi kortkörde gafts i tjockis, njälja miljarder rån och baht jag. Det är med mannen som ligger kvekt i miljarder sami då i med stadbörsätt. Jag ser mig efter ett dan jag i givet. Samme digi leiga i pidana til sitt kjegalaga lasos på attit. Kolla dara på hoks genannet sami asosoi. Nu ei, atju. Samme digi la eftuvun gaftstudet 20 miljoner runo kvekt och kvekt och kvekt och kvekt. Ja rädus, det är det hatet att la golma tjockis. Golma procenta lasos dimmarais. Samme digi rädde anna sara marn Benedikte Nysta storsett. Datcha na stad och besköta bilda.
2: Då har du nog att det rädde hos budgetet efter hos oss eller samma dig i Arjun Konfanser i att han hade jag balka gå Arjun Mäktig men det är också sju borre. Måste det hela efter att man kan gilla hos samma dig i Arkodan. Något av märksa att det med dina efter hos oss att du ska då alla hit och när det är sig jag att det är kanske det är också väl att svåra allt i alla dig med bjudet.
3: Mutta eikö päästä parka hotskuli?
2: No tietysti tämä ei meillä vaasi ihan mainimuusiakin lähtöä tälle, että lasahuusaa saamme tekee stuoda tekee sieltä tälle meidän pohjalta. No että me tietysti tällä fyrtä kärjät rädähuusaa tarjaa pelotakaa ja saavaa, että siitä ruovulit saamme tekee tarpeet. Ja tietysti me aina hotna pysähtä ordningissa, että tämä hillet rädähuusaa pohjalta tälle pohjalta tälle lasahuusaa, mutta stuoda tekee sitä saatte järjää, että toimaa kun ordna pysähtä ordnet den aikomusa melde.
3: No te on ilta uhtavassa.
2: No det var skit alla borra att Emil Arjun Gokci och att han balka jag hade gått igenom äkta i det märksamhet att stropp besätts. Och tillsammans med tjej att det rädde hos illet vilka njort i maka gällas i dag med biot. Ige dag att det samma dig i satta och det märkade inte trovligt åt vad det sa på den kommissionen rapporta alla dag med biot. Men jag tror gärna att det samma själv och det kan slä stora där på ett lockt gela med sig där på lockt hedja med ett as hos ett med alkohol i släpparagan det var ditt arvdokt i maka vaikkuusait, mutta on pysähtä eftuusain, de ei ole rauhuusa ambitionet tuovali tehdä, mitä johti ota toimit.
3: Tille pohjana 33% lasahuusa dimmare, jos had lasanemme dihte, muodan arvostella.
2: Tänne tietysti hui puhutaan, mutta nuo nämä muihin teille päättämäkin las.

0: Leying gamar köpju så dalvo mojada nodel und blues sommern är över.
1: Yes, han har lämnat sak och hållen statsbudget att bidra.
0: Och det är väl valla den.
1: En av oss valla. En av oss valla. Får det stadje jag. Mot då la jag det med massa så men inte. Mot den jag don kan lika inte i snosa i väld.
0: Jo. Det är bara bort.
1: Jag måste lära mig, ni var när Bärlekimo. Det lär väl åkmånen är 18 år och gör ett kafé. Jag gör kafé. Jag måste lära mig Bärlekimässor och efterlåt. Jag lär, det kommer jag. Mån in Borkot, mån in väldigt snosaj. Dalman och Mosterhot och kafé. Jag måste lära mig det här steg vad håller mig. Sen går in och koksäga i det man skippar igen och vidare. Mot då, det är allt han lärde att divadat, det här skadden dyr och sept, snost.
0: Jo, det har jag inte något dyr om en dal.
1: Ja, jag har lärt mig nu att Dahl på att maxit 8 tjockis 0 vikt kronor gör ett grammas. Jag har lärt maxan 8 tjockis 0 kronor gör ett grammas.
0: Ja.
1: Nu har du 8 boxar med jag har lärt mig att gå ett gramma.
0: Ja, så att du har lärt mig att gå ett
1: gramma.
0: Ja. Dahl maxat att 8 kronor 8 kronor rambordas.
1: Ja. Ja, där har du lärt mig nu att det är divad att det är bara att det går att tjocka slå i kronorna divadas. Nu att måste det avgift, det är att divad att skadda det är njäljare och njälja tjocka slå i kronorna gör inte bovs. Men jag njäljare och går inte grann.
0: Ja, det är väldigt det. Jag har också mest väldigt sålde jag också i åkta, går också i åkta runa och skadda det.
1: Ja.
0: Jag har helt enkelt det att man också är tjodig och går också i runa och det snosar också.
1: Nå att målan det är många som den gör. Moderna har ju alla de här snosiga borg och utan doppa genom vidare. Måla rädd i alla mån där. Är inte alla här när de har så åkta snosar och boxar bäver?
0: Ja, det är också lika.
1: Ja, jag måste ställa det ur och väl än. Jag är helt happy skadden snost. Jag skadde det ur och så här det ur. Jag måste ändå säga, lära att jag kan motivation och dunja hejt. Vad är
0: det
1: kan jag?
0: Det är här igen. Det är hur jag är kilok. Jag är mun hejt. Det är jag är kilok. Det är mot och dag den. Det är vartis. Det är nog vartis den dag. Munen snos är gärvan den rejskolikken. Gatsen blir jahkas. Ja mun on täällä neljä luki neljä. Ja mun on kähtsälän heitti mangi. Tai hille täällä mannan enturi. Ja no joo. Tää on puhta motivaasun heitti. Mutta ei pohta vaan snubbi jutta. On vaan plana pitch. Tää on vettä ruussi. Joo,
1: joo. No on vettä jäkki vahkula puheessa ruotus.
0: Joo. Toppilä on jo patsil väli halpi kuin orkkaas.
1: Oh jaa, okei.
0: Joo, no karasavu nii tohkumanna laappi sulli, kukti ja päälle timmu võtsi, no vihta timmu kannahako, kui diesel hädi ja bensiin hädile tivras, kannahako haa, tähi kannahad. Tähi kannahad võtsi tohku. Muuhto, toppele halbi diesel maitai.
1: Jaa, mul liikunat on kukti võtsi loog, tähi kannahad. I kanna roligaste det att de fått ett sin chilling. Att man har gått hit i den stod. Nej, men man ställer alla dem som är så att skola. Ja, istan, man har ju här sin snosa, man har bara gått, man har råkt i gärt. Man har ju inte ägat det mycket. Men det är mer lärm i dag att du vill lära nikotin av dig, lära att du säger det bakt.
0: Lära nikotin ja det är harjan än jag bort. No just denna gått hit i den nikotin och gärret. Ja, det kan man jo puhet. Tai nikotiinalle värraamus. Mutta taas tämän alkuulemme, ja tuon tietysti meidän korukauppakista on takia laatii yhtä pilsiä valmiita. Viin paljon laavit.
1: Joo, joo, tämä on kyllä laavit. Mutta mulla on kähtsillä vähän häihtiä.
0: Joo.
1: Tämä toutu mulla on vähän puolestaan.
0: Joo, mutta täällä on jo vuolla. Tästä vähän tiuru. Ilkä on päärollu. Kuoktenblos njäljä logi kolma runna, jota tähtii vaan, että neljä kuoktenblos runna ja logi evre. No, te ei ole sieltä nuo ollut.
1: Nej, mutta det här är inte det. Man var väl när jag smakade en ölgobäck. Det är så att man inte är med dessa finmarkos. Det är så ofta drinkar i kvast i tappen mot en ölgobäck. Det är inte kvart 20 kronor.
0: Kvart 20 kronor?
1: Ja, det är inte stått. Det är måste man ha alla bara 22 kronor och gå en ölgobäck.
0: Det är inte mig. Mun on hinfina ollut, kun tiedä. Mun en tiedä olla maksaa. Mun on kullana vuolla laappe maksaa. Tuodi vihta, mulla runnat ja karri. Nulla jokis vihta. Sitten ja hallitter numo mitä. Täällä on ollut.
1: Tällä on divnus. Ja mun on muskal, mun kanssa mietin, että mun on festin huolella mun jäljimisen. Ja jälleen lämmössä tarvitsi mun jäljimisen. Mun on huolella sosiaali on. Mun on aina muodja hajolta. Mutta tällä on, kun mun munkin toltaan täällä, että mun on varaa älkään vähän tolkta ne jäljimisen. Ei ole sitä tietyllä divnus, mutta tässä on tätä saamaan. No, että tällä on varaa aiki täällä. Alltså det är så positivt alltså oavsett vad det är som startar budget. Alltså det är färdigt till mig när jag måste, men kanske vara ut i ett gällande med mig. Men det är i fall bättre här i stycket.
0: Ja, jag låg. De menar att det är bort eller nack i korka i gitta.
1: Ja, det är inte bättre med oss.
0: Det är inte bättre med sig i gitta.

0: Heien såg igjen deg. Juni kom med Vestavind.
1: Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.